0: gaida mamman gawo filingi daga jamhuriyar Niger da fatan ana jin dadin kasancewa tare da BRC akan mita 94.6 daga nan birnin Bocin Yakubu akan titin Ahmadu Bello. Yanzu agogon mai yana cewa karfe 6:05. To lokacin ne da za a saurari shirin nan na tafarkin tsira.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوانا ما سؤال بركة مزاد ماتا Barkan mu da sake haduwa a cikin wannan shiri mai tarin albarka ta farkin tsira. Darasin mu na yau za mu yi nazarin waɗansu hadisan kuma guda biyu waɗanda su ma suke rarrashi, suke ban hakuri, suke kuma albishir ga dukkan bawan da Allah ya jarrabe shi da wata jarabawa a rayuwa. Hadisi na farko, Fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i as-sawab law anna juluduhum kanat qulibat fid dunya bil maqaridi. A wannan hadisi manzon Allah yace waɗanda Allah ya ba su lafiya a duniya bai jarrabe su da cututtuka ba, bai jarrabe su da wata fitina ko matsala a rayuwa ba, idan alkiyama ta tsaya sai suka ga dimbin lada da Allah yake ba da waɗanda ya jarrabe su a duniya da wata jarabawa ta rashin lafiya ko talauci ko fitina ko duk abin da bai da dadi. Kai da Allah bai jarabce ka ba, in ka ga dimbin ladan da Allah zai ba da wanda ya jarabce shi da wata fitina ko musiba a duniya. Manzo Allah ya ce shi wannan da Allah bai jarrabe shi nan ba, sai ya yi buri, ya yi fatan ina ma da shi ma a duniya. An riƙa gutsure naman jikinsa da wani ƙarfi, ana tumbuke naman jikinsa har ƙashinsa ya bayyana, saboda dimbin lada da ya ga an bada wanda Allah ya jarraba da ciwo ko wata fitina a ran tashin kiyama. Ya kai dan wa mai albarka, ya ke ruwa mai albarka, a sai jaraba wanda Allah ya jarrabe ku da ita a duniya na cututtukan nan da musibun nan, dimbin lada ne a lahira. Har ma shi wanda Allah bai jarraba da komi ba zai yi fatan ina ma da a duniya ana kucinewa, ana yagewa, ana gutsure naman jikinsa da wani ƙarfi, domin shi ma ya samu irin wannan dimbin lada a lahira wanda ya ga ana ba da wanda Allah ya jarraba da matsala a rayuwa. Hadisi na biyu, fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inna rajula la yakunu lahu indallahi almanzila fama yuballighuha ko fama yablughuha bi amali فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. Manzo Allah yace lallai mutum yakan samu wani irin matsayi da daraja da daukaka a wajen Allah ran tashin kiyama. Bai samu wannan matsayin ko darajan ko daukakan ba ta hanyar aikata aiki na ibada. Allah ne bai gushe ba yana jarraban wannan bawa da abin da yake ki a rayuwa, da abin da baya so a rayuwa, da abin da ka zama cikas gare shi a rayuwa. Allah yana ɗaukaka masa daraja duk lokacin da ya jarrabe shi da abin da ba daɗi har ya kai shi ga wannan matsayi a ran tashin kiyama. Ya kai mai sauraro, ya ke mai sauraro, abin da ke samun ku mara daɗi na jarabawa a rayuwa a sai ɗaukakan daraja ce gare ku. Za ku samu kanku a wani matsayi, a wani daraja wanda yawan ibada ba zai ba ku ba ran tashin kiyama, amma jaraba wanda Allah yakan jarrabe ku da ita a duniya dalilin hakurin ku da komawa ga Allah, sai ku samu wancan daraja. A madadin jagoran shiri, Malam Aliyu Adam, rafin makaranta, ni Muhammad Al-Bashir Tahir Jawul nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. An saurare shirin tafarkin tsira tare da Ustaz Al-Bashir Tahir Jawul. Sai Allah Ubangiji ya kai mu gobe sabar da karfe 6 da sauran minti 5 zamu kawo wani ci gaban darasin. You're still under the services of Bauchi Radio Corporation, BRC, on frequency modulation 94.6. Stay tuned for the news line.

0: hey!
1: Una hana kamu muka waya gaskiya
0: Kasashen da jin hadin kamu ya wani gaji To Nigeria ta yi gindi ta kawo
1: Muna wace nasu ba za ya burgun
0: Hey, kin gaza na suke duk kuma ku yi su bari Nigeria ta ci gaba
1: Yawa
0: kone kone cikin kasa ta da

0: Let me in your tembe yaro he sun kai da kai ah sai ce masa wani rana sai abun ya dame shi bayan ya tambaye shi yace masa me yasa ne kai kullun idan na tambaye ka baraka bani ansa ba sai ka sun kai da kai kai shiru sai yace eh malam abin da yasa kullun nake yin haka saboda baba na ya ce idan mutanen da ban san su ba su kai mun magana ne shiru
1: kai
0: shiru kan ne magana yace ah to ni baka san ni bane sai yace na san ka malam sai yace to me yasa baka ansa da magana da yace to ai kun san me yace ai baba na yace min malamai sun cika tambayoyi da yawa
1: shi kuma tambayar ce
0: amma kuma abun da nazarta shine shi yaron bai san ansa tambayar da ake tambaye shi ba wataƙila ba mai da hankali
1: ba mai da hankali
0: so idan an tambaye shi bai iya ba sai ya shiru eh
2: kasan da mun haka kuma litaci da kai wannan gwarawan na gwarawan sai kuma labari
3: wanda like me cewa a lokacin ana shari'a ne ana cikin shari'a kotu ana tuhumar wata mace shi ta kan laifin da aka yi ita ma haita shuru an kane ce kin yi kaza ita ma haita shuru tana kallon kin yi kaza ita ma haita shuru ko shin kai kin baki magana ne tana kallon ka sai ce wa lauya ko wanda ya kawo irin shi ya shiga da karan wanda ya kawo ka mana fa mahaukaciya murmushi shi sai dariya can kawai ta fashe dariya a laifin to shi ne aka ce mata duk hutumin da ake duk tumi to hannun ake mikin nan dariya ba ki ta ita ba kuma bin wallahi ai hancin kalin ne ba ta dariya wai hancinsa ne kaman kwaɗo ya zuguna
2: Maduri ba da wannan a haka daure da ta sha kuma yau ta da abinta aka alkali ya ta ya
1: koma
0: ko ta duba ta gaba ta da gaskiya
1: dan ina tuna mun da labarin wannan wannan to shi dai
2: karin da ya hankali dai
1: wannan wannan ta ne irin matasan nan ne
0: haka
1: shi ke dan abin da zai faru kullum ana so ya je kiwo ba shi a gida kullum ana so ya je kiwo ba shi a gida to me zai faru shi ke nan in an tambaya sai a ce ya tafi hira in an tambaya sai a ce ya tafi hira to me zai faru shi ke nan sai ba wani ce to faru wannan tun da damuwa su tafi a hira ne ba zai a yi magani shi ke nan sai baban sai ya tambaya aure da ya je ya tambaya aure ya tambaya a can gidan ya tambaya a can gidan sai aka masa matan juna na daya sai aka kawo masa to me zai faru shi ke nan yaro fa hankalinsa sai ya tashi wata rana ya fita bayan gida ya je ya kwanta a wani kan fa yana ta bacci ya ɗebe shi sai wani daga cikin motsin gidan ga zaga sai ya tashi ya kalle shi ya ce wallahi ka kula kai ba kai maka biyu
2: ya dauka shi ne lalle ba kwakan da yawa
0: sai inda
2: ba kai ya ci wannan
0: injinin sa ne na shi ma ya iya ya kawo ya kawo karfi ne to ba
1: ta wannan ne waje da dadiwa
0: to haka ne wannan ya tuna mu wani dan labari takaitacce tsakanin Bahaushe da wani Bafulatani mai sai da nono ya je gurin sa yana son madara sai ya ce wa Bafulatanin nan sabuwa ce Bafulatani ya kalle shi sai ya haɗe ka san ba abokan faɗansu ba ne inda su ne da yanzu sun ba shi
1: ba
0: ya ce masa sabuwa ce ma'ana madarar sabuwa ce sai ya ce masa to in sabuwa ce yaushe aka tatsa sai ya ce masa yau da safe
3: sai ya ce

0: to kuma ya za aikace min yau da sabuwa ce sai ce eh saboda ai ba shekaran jiya aka tatsa ba sai kuma ta kallabi tsakanin rawuna da kuma gashi
1: kasan bike suna wani mutumi ne sabuwar motar kasan idan aka ce bike suna kasan akwai Fulani akwai kuma yawa
0: su din ne
1: yawa
0: cigaba
1: aka sai sabon mota fil sharon kikenan bayan ya sai motar sabuwa fil din ya je aikin sa ko in ya dawo sai ya ce to akwai wani kamar irin garage haka da ake ajiyar irin na angwa haka wannan zai kawo motarsa wannan zai kawo abun hawansa akwai mai gaji da safe idan ka zo dauka sai ka bashi wani abu ko kuma a wata ko a sati yawanci angwanni akwai irin wannan kikenan ya sai motarsa shi sai ya tashi aikinsa zai cika tam da mai idan ya zo ajiye ni tashi da safe kuma da ita gida
2: to ya dai ne shi ke ya dai da kansa
1: ya ne ya gaban to ba shi ba wai mun din nan ba gaskiya
2: to ba ga ba ku labarin
1: ga ga yanzu kaga da ne ba da labarin nan
2: platinum ne dan uwana aka cuta yawa kasan su mahauta su suna akwai alaka na sayan dabbobi tsakanin su da Fulani to wani lokaci saboda tsaban son banzan su sai su tafi wajen Buklatan sai su je anan ma da su kantare shi sai sun saukar da farashi sosai na dabba kafin su saya to wani Buklatan ya taba shigowa ya zo gari kuma ya dan yi irin rayuwa haka ya dan tattafiya yawo da dabbobi to ka san irinsu su irinsu abu da yake sun saba ko yaushe sun san rayuwa ta ikenan me zai faru ana zaune kawai in ya zo zai sayi saniya ko dabba haka zai je yanka shi wannan mahaucin sai ya zo ya kantar wannan Buklatan ta Buklatan dai yana kallon shi yana tara shi yana tara shi ashe idan ya zo in kamar aka ce saniyar miliyan ɗaya ne to zai siya kamar 900,000 ko 800,000 haka da tsaya cinki ashe shi Buklatan yana ta tara
3: shi
2: yana ta tara
0: shi yana ta
2: tara shi yana ta tara shi sai da ya gama tara shi ranar sai ya zo samu hauci ya riga da ya gama yanka dabba har ya feɗe ta dai yana tsaye dai akan naman yana da ya gyara yawa shi ne sai ya zo ya same shi yake ce masa a'a mutumi na ya ce masa ka shigo gari ne ya ce na shigo gari ta kanas ta Kano wajen Kanazu sai ya ce masa to lafiya ya ce masa lafiya ya ce a lafiya kalau din jiya ne a mafarki ne mafarkin mun yi cinikin dabba da kai to akwai sauran balance da na wancan hekaran jiya da na wancan wanda ka dauka da ranar ma wanda ka zo
4: To madalla wai aka ce laifin dadi karewa da fatan mai sauraro zai mana afuwa na jin katsayin wannan shiri iyakacin abin da zamu iya dauka kenan sai idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu ranar Laraba da misalin karfe 10 saura kwata na dare za a je mu dauke da wani sabon shirin.

0: Alhaji Bello.
1: Iru wa balla gode ya.
0: Bello, inu wa Bello.
1: Na da yama.
0: Dan kwangila
1: na lalace da Allah. Gode sarkin kasuwa.
0: Kuma da sarkin kasuwa.
1: Ma ta shi majina.
0: Haka.
1: Waye mai ba ni nake.
0: Eh.
1: Shi ko kula ta ni ne.
0: Dai dai.
1: Ben no ga to.

0: da lafiyarin zaben Musa Fikin naka saurara daga nan gidan Radio BR City of Bauchi. Sun gaba idan Allah kai mu da misalin karfe 10 na safe a kowani sabon shirin. Karfe 10:12 saura minti 5 mun zo ga shirin mu na karshe a wannan dare. Saurari addu'a.
1: Sayyidina Muhammadin salatan tu'izuna biha min jawri kulli ja'irin wa makri kulli makirin wa zulmi kulli zalimin wa sihri kulli sahirin wa bagri kulli bagin wa hasadi kulli hasidin wa gadri kulli gadirin wa kaidi kulli ka'idin wa adawati kulli aduwin wa ta'ani kulli ta'ilin wa hiyali kulli mutahiyilin wa shamatati kulli shamitin wa sharra kulli mu'anidin wa fiski kulli fasikin wa bujura kulli fajirin wa nafasati kulli nafisin wa tajabburu kulli jabbarin qabla wusuliha ilayna allahumma irfa anna aljahada wal urya wal ju'a wa kashif anna min albala'i ma la yakshifu ghayruka ya arhamar rahimin wa ya khairul mas'ulin allahumma antas salam ij'al as-salama fi wadanina hadha wa fi baladina hadha allahumma antal mu'ti adina al-amna wal afiyata fi wadanina hadha wa fi baladina hadha allahumma hadina wa hadi awladana ya ni'mal mawla wa ni'man nasir allahumma ij'al khayra ayyamina yawma liqa'ik allahumma taqabbal minna du'a'ana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka tsare mu daga ja'ircin kowani ja'iri ka tsare mu daga makircin kowani makiri ka tsare mu daga zalincin kowani azzalimi